гадань свободних на зору. Біло її все емо, кай бо ютри туморо. Бо ти мі є регла, найзавієм на стран. Досені камор не муди, дає пред нам адовдан. На концу